0: This is your radio.
1: Pelangi FM.
2: Okey, Auda ada yang meminta untuk saya memutarakan lagu daripada Sakura Band. Katanya Assalamualaikum and Waalaikumsalam. Mau lagu daripada Sakura Band, Pearl Ride. Okey, ditujukan untuk hiburan kepada semua pendengar setia di Pelang FM, terutama Haji Wali, Dul Is, Haikal Shidi, juga Hafizul Zafwan, Alif Zakwan. Okey, dan juga jangan lupa selamat jadi juga kepada menyambut Haji Dinya pada hari ini. Semoga berkah umurnya, teruskan berhibur bersama di Pelang FM. Tidak lain tidak bukan, ini ucapan datangnya daripada rakan kita iaitu Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Dan ini lagu Polaroid daripada Sakura Band. Diharapkan terhibur mendengarkannya. Dan nanti pada pukul 4 petang seperti biasa, segmen Throwback bersama dengan Auda, hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelang FM.

Lagu daripada Double Z. Terima kasih ya, Dr. Ziana Zain. Dia bergelar Datuk baru-baru ini kan. Lagu menerusi lagu Korban Cinta. Dan sekejap lagi dapat audio dengarkan. Okay, ini antara dua penyanyi yang memang menjadi siulan lagu-lagu daripada mereka dari dulu sampai sekarang. Menerusi lagu Memori Berkas ini antara salah satu lagu hits daripada mereka, Siti Nurhaliza dan juga Acik Spin. Yang mana lagu ini sebetulnya permintaan daripada rakan kita iaitu Humairah yang berada di kampung Penaga Seria. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Auda yang menyukai lagu ini, enjoy mendengarkannya untuk petang ini hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM, penghibur, penggerak minda.

Mula sumbangan Senja Kopi tu tong, anda boleh check Instagram mereka at senjakopi.bn. Jadi buat Muhammad Alif Syam, tahniah, kita akan hubungi sekejap sahaja lagi dan anda ingin ikut serta lagi dalam segmen ini, jangan risau, minggu hadapan seperti biasa akan ada lagi untuk anda menangi voucher yang tersedia. Jadi mana nama-nama yang bernama Siti yang mendengarkan kita pada ketika ini? Ini lagu khas buat anda yang bernama Siti, tidak kira lah Siti Nadia ke Siti Nurhaliza ke. Okey, ini dia lagu daripada Exist, percayakan Siti, hanya di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM.

Lagu daripada Search, Kejuaraku Bersatu, dan diharapkan audit terhibur mendengarkan lagu-lagu ataupun playlist kita menerusi segmen terbaik untuk minggu ini. Dan ini lagu terakhir, lagu daripada Ahmad Dhani, Aku Cinta Kau dan Dia. Dan selepas ini lagu daripada artis negara kita dapat audio dengarkan semuanya di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Lagu daripada Jingga, Sinaran Hatiku, menghiburkan petang Khamis Aura. Dan jangan lupa untuk Aura ikuti lagi siaran ulangan kepada Aura yang tidak berkesempatan untuk mendengarkan Pelangi Akustik bagi bulan Ogos 2026 bersama dengan Marsha Dania pada hari Selasa lepas. Hari Jumaat esok akan bersama dengan Aura ulangan yang kedua. Okey, maksudnya esok hari Jumaat 28 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Jadi Aura jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan siaran ulangan Pelangi Akustik bersama dengan Marsha Dania, Artist of the Month bagi bulan Ogos 2026. Aziz Harun menerusi lagu Telepati di Pelangi FM.

0: Seminar Antarabangsa Kefahaman Akidah dan Pemikiran Semasa 3 SAKAPES 3, Anjuran Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB berakhir dengan pembentangan resolusi. Majlis penutupan seminar berlangsung petang tadi di Kolej Universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kupu SB. Seminar merumuskan keseluruhan 8 resolusi yang merangkumi 4 tema utama, antaranya transformasi pendidikan, tarbiyah, dakwah dan pengukuhan literasi kecerdasan buatan, AI. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, Majlis Belia Daerah Tutong petang tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Majlis diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis dikendalikan dengan kerjasama 17 persatuan gabungan di bawah Majlis Belia Daerah berkenaan. 70 pengusaha tempatan mengetengahkan pelbagai produk makanan dan minuman semasa Tutong Food Feast di Port Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelancarannya disempurnakan semalam oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara yang dianjurkan oleh Jabatan Daerah Tutong itu bertujuan untuk menyokong pengusaha tempatan dalam mempromosikan produk mereka dan mengembangkan jaringan perniagaan. Berlangsung sehingga Ahad ini, acara juga dimeriahkan dengan perlawanan tarik kalat terbuka Brunei yang dijadual pada hujung minggu ini. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin mengadakan majlis pelancaran buku berjudul Ya Allah Terimalah Amalku. Juga diadakan bengkel menyingkap rahsia dan kelebihan doa dalam kehidupan. Acara berlangsung di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Sempena memperingati 25 tahun penubuhan sekolah rendah dan taska Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, pagi tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin. Hadir Awang Haji Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, pemangku ketua pegawai eksekutif sekolah Yayasan. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan kerjasama Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dan An-Nafi Co akan mengadakan majlis Maulid Akbar. Majlis sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijadual berlangsung pada 3 September di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah bermula pukul 5.30 petang. Demikian dinyatakan semasa sidang media yang diadakan pagi tadi. Antara pengisian majlis, tazkirah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Adjung di Fakulti Usuluddin UNISA. Orang ramai dialu-alukan hadir. Perkhidmatan pengangkutan ulang-alik disediakan bermula pukul 5.15 petang di beberapa lokasi yang ditetapkan, iaitu Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB, Sekolah Tinggi Arab Hasan Al-Bolkiah, Jami Asri Hasan Al-Bolkiah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan Bikta. Pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Noor Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and thank you to the Jubilee Satu Newsroom team for keeping us updated. Now, next bulletin drops at 8 p.m. sharp. Until then, fam, let's switch lanes from serious to soulful. You're with me, Zain Sabri, and this is Irama Pelangi, your Thursday evening unwind.